onyani di ave no free university aba awodi di na food buyer kese awdefo enne so ye wasam emamon enne enna obi frem na waka tem sem rante hene sompa fm net tv no se eyanwum na mutwa kamaka se a hit pop pop pop mo de mo studio ho monte de ekoso ye ne wabonte enne ye sobi